Dongengan Kiliksa, dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: nya akhirna mandar we ngamimitian muka usaha dagang leuleutikan heula. Modal nanti Pak Aris, luangna sok rajin tatanya ka Mang Inta anu boga kios rokok teh ya atuh pugu. Mang Inta mah atoheun nakeranan. Lantaran ian anak Pak Aris anu kasohor beleweng badeur bangor basangkal pedang wangkelang jeung baung ayeuna mah jadi bageur rapekan rancingeus jeung sopan ka bina-bina ian teh. Mang Inta teu asa-asa nepakeun luangna, malah ayeuna mah kawas ka incos sorangan we ka ian teh. Ian nya kitu deui ka Mang Inta jadi loma. Geus teu asa-asa estoning ian tami kolot pisan ka Mang Inta, utamana mah urusan usaha, usaha dagang teh ya. Dina prakna dagang minang dibantuan ku Yeyen, ku Nyi Titi, tampulana sok pak pikpet duaan jeung Nyi Titi. Da Yeyen mah loba deui keperluan sejen harita teh. Atuh puguh antara ian jeung Nyi Titi leuwih sering babarengan ayeuna mah. Sering ngobrol, sirih gonjak, sirih otelan, sirih oconan. Teu karasa geuningan. Ku waktu mah kemang asmara, kemang katinta, kemang katresna nu memang geus aya cinta dina mimiti bekah, mimiti mekar, karasa boh ku ian boh ku Nyi Titi nu akhirna dina hiji mangsa mah ian geus teu kuat ngemu maksudna niat nya dina hiji kasempetan keur pareng paduduaan di kios ian nyarita ka Titi. Ti
1: ka aya pikeun saeunaon Kang Aden?
0: Eta nyebut Aden deui wae atuh.

0: anu memang nu jadi tujuan anak. Kanulian mah akang teh can wani ngedalkeun, malah ceuli akang sorangan mung ngadenge tadina mah, mung ngadenge tadina mah urusan nu kitu teh, urusan cintrong teh, aduh mung ti. Ian eureun heula nyaritana. Kabeneran harita teh aya nu meuli rokok ka kios Ian teh. Atuh nyelang heula ngaladangan nu baranya. Geus kitu nu baranya geus jauh pok deui nuluykeun omonganna. Ari nyititi deg-degan hatena ngadak-ngadak harita teh. Di kadia tulah sing deket.
1: Ah. Entong ah. Tong caket-caket teuing bisi bahaya.
0: Da mah naon atuh? Moal cara baheula akang teh. Ulah kapok. Akang beda ayeuna mah ti jeung baheula, akang geus sadar ti. Geus sadar ti. Aduh akang teh ti.
1: Nah, Kang. Akang alim nguping perkawis asmara tanpa cinta, Kang.
0: Ari titi. Kawas teu apal. Pangna akang embung ngadenge urusan nu karitu, urusan kacinta. Akang teh naripak maneh atuh ti? Naripak maneh akang teh? Da mung ditaripak batur mah atuh. Hartina akang teh ngaji diri, ngaji rasa, maca rasa. Ngeunteung kana laku lampah sorangan. Jadi akang teh boga rasa ti. Asa teu pantes mun boga kahayang jiga kitu. Ka awewe misalna. Apan akang teh saeula ieu diterus terangkeun ka titi. Tiheula gaul jeung si Rusli, jeung Kang Rusli. Rumasa akang teh jadi jelema buangan, jelema baong, jelema merekedeweng. Ka awewe nganggap teh lain ngahormat ka awewe teh. Ku nafsu we jeung loba awe nu ngagoda ka akang teh. Darita mah loba duit. Tak kitu. Tapi ku akang karasa. Rasa ieu nu teu bisa dileungitkeun ti.
1: Rasa naon, Kang?
0: Nyarasa, rasa ka titi, rasa anu aneh. Saterusna akang teu rumasa jadi jalma nu panghina-hinana, nu ngaran jelema anu pernah dibui apan kumaha ti. Hukuman masyarakat teh aduh. Geus karasa ku akang. Rek deui eureun Ian teh. Napas Ian ngahegak nyetidit tenemal ngan beki panasaran kamana loyogna omongan Ian. Tapi najan kitu oge danyititit oge awewe boga pirasat boga hate anu murni awewe mah hate leutik mah geus bisa neguh ngan can bisa mastikeun yen Ian teh mikahayang kamanehanana ti.
1: Kumaha, Kang?
0: Terus terang akang teh hayang nebus dosa ieu teh. Hayang bersihkeun diri. Nyaku jalan mikanya mika deudeuh ka titi. Anu sakitu bela na ka akang. Teu manang akang teh jelema nu pernah dipenjara. Teu manang akang teh jelema tukang mabok nginum. Tapi titi keukeuh we. Mamagahan ka akang, mere ka manang ka akang, salila akang di panjara. Tah ayeuna teh akang teh hayang aya batur pakukumaha, hayang aya tempat keur nampokeun eusi hate. Mun teh mah akang teh aya kadirasa, aya kapurih ati meureun ari aya batur pakukumaha mah. Akang teh moal curang cileung sorangan atuh ti. Kumaha titi sayagi mun ku akang di tikoro Ian asa nyocokan letah ngadadak keuras teu kebat nyaritana atuh puguh nyititi meubuh hatena ratug jajantungna Eta Nyi Titi ngadenge omongan Ian jiga kitu, diukna asa tenapak, diukna asa tenapak, atau aya bingung aya kitu perasaan Nyi Titi waktu harita ngadenge omongan Ian kamana loyogna. Tapi pok maksakeun ngomong Nyi Titi teh.
1: Kumaha maksud Kang Ian teh ieu teh? Abdi mah waleh teh can ngartos, Kang.
0: Kumaha atunya, aduh. Aduh, kumaha atunya, aduh. Akang teh rumah sabelet, aduh ieu teh. Ari dek minta tulung kanu ngadongengna, aduh. Nu ngadongengna mah aduh. Bisi ke Nyi Titi kapciot ku nagadongengna. Nagadongeng teh ahli rayu. Kitu-kitu operator oge sarua di teteh. Canajan nu operator mah lungguh katingalina. Tapi lirik ibarat mah lungguh tutut bodok keong. Nya operatornya.
1: Teraskeun atuh Kang. Ulah sapotong-potong atuh nyariosna atuh. Sok gantung tereuyeun Kang.
0: Oh, diteraskeun. Sinca ketentu ka dieu.
1: Ah, alim ah. Kieu biasa tuh Kang.
0: Kieu ti. Akang teh rumah sabelet. Ari bareto mah keur sok ngajago, ngabandel, asa babari ngobrol jeung mojang teh. Malah langsung deui lain ngobrol bungkul baheula mah. Da mojangna memang loba nu nyongsrong ka Akang teh. Jadi naon cenah lah, cari perhatian lah pokona mah kitu. Memehna naon geus nyosor di heula. Di heula mah kitu tah mojang teh. Kamun bangor mah. Akang teh teraya kasieun ti. Teraya karempan. Nah ari ayeuna nya.
1: Aduh nah dianggap naon ari abdi.
0: Cek Titi beri ngajang nyibak. Ih lain kitu atuh gelis lain kitu ieu teh.
1: Ah. Atuh Kang Ian masuk ke mana meni atuh naon teh. Sok atuh sebatkeun Kang ngara abdi teh penasaran Kang.
0: Kieu di. Ieu mah akanet Akang teh ngarumasakeun maneh ti. Minder era sieun. Sieun ditolak ku Titi. Ayeuna mah Akang teh loba kapaur sabab Akang rumasa. Sabab Akang rumasa. Kahiji Akang teh sasat jadi jalma pamiceunan. Mun dina roko teh mah kuntung Akang teh. Kuntung Akang mah ruruntuk. Ruruntuk anu goreng deui. Ruruntukna teh ruruntuk jelema hina, jelema dosa, doraka. Penjahat cek asa teh mah. Kaduana beungeut Akang teh asa camerong keneh ieu teh. Camerong keneh beungeut Akang teh. Kasebutna oge karek kaluar ti bui atuh. Titi sorangan nyaho sorangan meureunan. Kumaha atuh? Jelema mantan ti bui. Tong barolah mah niat goreng, niat hade oge dianggap ah cenah jelema buangan nu moal beda. Kitu ye kalakuanna teh cenah moal robah-robah. Pan kitu basa jelema teh. Padahal Akang teh kitu. Bener-bener sadar hayang ngabangun rumah tangga jeung hiji istri anu memang bener-bener cocok jeung Akang. Mudah-mudahan Akang oge bisa katarima ku Titi. Tah kitu ti. Tah ieu anu ngabogkan kana hati Akang teh. Nu matak jadi asa-asa mun ngobrol kieu teh. Tapi
1: naon Kang?
0: Tapi da ayeuna mah geus teu kuat Akang teh nahan rasa ieu. Hayang gerak ngabudalkeun ngarah teu jadi bangbaluh kana hati Akang.
1: Nya mangga atuh kedalkeun Kang, bilih janten panyawat geura engke.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ya hajirkeun semua bagja ikut je. Maneh mah jelema daekan ngan hanya ka eta teh sirah teh muni murid. Apa de teh teh palsapa? Palsapa naon? Naweuskeun abdi mah leuleus beuheung.
1: Naweuskeun leuleus beuheung.
0: Ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna. Ya, kedah ka mana? Milarian tuangeun salira. Oh, kelana tenang.

0: euy bau-bau bangsa manusia.
1: Ah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureuh siling mah teu nyari. Jubutan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupkeun ka dieu. Ye, bisi loba. Sak loba ge. Bisa we siusik tingali.

0: bau-bau bangsa manusia.
1: Ah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureuh siling mah teu nyari. Jubutan. Wah, tenang. Buta hiji wae mah sing hareupkeun ka dieu. Ye, bisi loba. Sak loba ge. Bisa we sia usik tinggalikeun.

0: makan aing teh kadur dialungkeun. Heeh. Jadi sugane remek. Ulah kitu. Dalam paheta kasarios ieu Anoman Perbancana Suta.
1: Iye nggih.
0: Utusan ti nagara Guhakis kena

0: aya naon sepuh?
1: Mudah-mudahan we. Kucara kaula lunta usaha.
0: Doh, leres.
1: Margi kitu Wang Siting Dewa.
0: Wah, aya ilapat.
1: Moal serba kapisang ngarengsekeun pasogregan di alam rame. Utamina anu kalaman di negara gua Kiskena.
0: Leres.
1: Rai Raka Beneng. Nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan taun.
0: Sumuhun.
2: Leres.
1: Cenah Iwa ti Gusti Rama. Mangnus sagelar Batara anu bakal tiasa ngarengsekeun pasogregan geus.
0: Om

kaula. Bisirik diheulakeun dihakan mah ngaran kaula Rama. Sya Rama saking ngandi hawamu. Kaula ti nagara Ayodhya pala. Saking Ayodhya. Wah. Hakan ku aing. Sobat-sobat.

0: ukur lamunan kan
1: ngalah. Beuh lah mah ukur lamunan anu pakapa anu pakapa teh ayeuna mah tereh li aing. Nya. Alhamdulillah atuh.
2: Hayu anu mah mangga urang ngajug-jug.

0: busuk balik kasumpingan rayina nyaeta Prabu Sugriwa unirakangan nikah bagia Sugriwa ngaturkeun ribunuhun laksa ketika bingahan Rakarsi damang Rakarsi meje sabalikna ya saha nulungan maneh digencet tina kaikwe ya kitu we seueur sum da geuning ieu teh urang teh asa jadi dosa naon masyarakat sanagara teh ayeuna teh duh uninga ku anjeunna teh acan aya nu nguningakeun kajadian naon apunten wayana urang beneng teh dihanap teh kalah langkung ruksak kayaan langkung harengeheng aya simpatisan kaula aya simpatisan salira anu teu bisa atanapi teu tiasa dihalangan dordarna pasea antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula leres teu tiasa nyegahna kaula teh kedah kumaha carana dina waktos ayeuna dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasatna bakal ngageungan naha bakal taluk dek serah bongkokan kaing dek menta di hampura cadu aing kudu menta di hampura kadi
1: wajar
0: kajaba lamun maneh dina waktu ayeuna sadar ngelehan maneh kana naon upaha kajadian nu kaalaman aya sakedik dugikeun naon sarebu ulah janten beunu salaksa pun teus duka muga ulah jadi ngating penggali naon si horeng ieu kajadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana aya dalangna ieu teh apa aing ge apa aya dalangna dalam nu dalangna mah urang mah usik ieu sanes sanes kajang maksadna naon
1: dalang karuhun dalang eta
0: nguningakeun pangna salira sareng kaula dugi ka beneng teh alatan ieu teh adu domana dasamuka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapi banak weta dasamuka tanu nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula.

0: atos we atukulan
1: yakin ieu teh ngalung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngadudumakeun antara dulur jeung baraya. Urang pada-pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mah da bade ngabantun teh hak. Panuhuna da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira. Cilik putih celak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula. Tapi aibeh dieunakeun kaula teh direbut bari jeung dina waktos ieu teh pun bojo oge dugi ka kagungan putra ti salira. Kaula sadar kana eta sawios. Da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur. Mung dina waktos ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran weseung. Pulangkeun deui pun bojo. Sareng kaluhuhan awatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktos ayeuna.

kadua sadar geus puluhan tahun. Aing ngarti, aing ngarti. Pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula. Nguntup meureun ngalawan aing. Dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun masan dulu. Gableng ka kejos. Gableng ilmu naon sia sakurang abeunkeun di jeung aing. Ha? Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktu. Di luar sia kurang ajar, mangga diantos.

0: Imam Gumawi kapan Rayi Raka teteh Numawi mana Sugriwa mana Subali ieu teh duh nyieun deui joger palasnya sorakeun alia
1: hidup Gusti Sugriwa
0: hidup Gusti Subali
1: hidup Sugriwa.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: jeung akan perlu dikenyahukeun yen si bapak jeung si ibu mah moal istilah ngajodokeun katingalina kumaha akang eta mah tak itu
1: di antawisna eta kang abdi oge sok sieun sumuhun akang miharep abdi tapi teterang pan ibu rama akang buah parantos aya calon anu sanes panginten rekan kerja atau mikumaha anu terang pan kang taeta menjatuhna emutan titik teh ulah dika titik engke gering nang tunggalang layung kurantaran mikiran akang tak itu ti alim abdi mah
0: pokona kieu aya mah kukitu kukieu kudu puguh jawabanana ngarah akang teu arep-arepeun tak itu ti ieu mah nya wayahna nya
1: mangga atuh
0: ngan sakitu jawab Nyi Titi harita barang ngadenge maksud jeung tujuan ian kitu hate Nyi Titi jadi tagiwur da teu nyangka atuh bakal aya kajadianna saperti kitu ngan memang eta ge kanyaah ian geus karasa kanyaah ian teh ayeuna mah laku lampahna beda pisan jeung anu ngeus-ngeus ayeuna mah ian teh sopan daria tarapi kanyerieun jeung sok mineng ngajak ngobrol paduduaan teu songong teu sombong teu kumaha sok sanajan ari nu diceritakeunana mah nu lain-lain tapi tina sikepna geus kabaca ku Nyi Titi teh harita teh tapi ari langsung togmol ngadenge niatna kitu mah seungah oge keur Nyi Titi teh memang ari atoh namah atoh saha nu teu atoh atuh narima tawaran kitu ti anak dunungan tapi cekolot oge kudu asak-asak nya ngejo bisi tutung tamagana bisi kudu asak-asak nya nempo bisi kaluhung jagana jeung na deui Nyi Titi kudu asak mikir bisi kolotna boga rencana sejen mun manehna gagabah narima ian bisi matak ngajadikeun pasoalan anu daria nu akhirna ngadatangkeun karibeuh di rumah tangga Pak Aris hal ieu teu dipihareup pisan ku Nyi Titi waktu harita.

0: Nya ieu teh duh. Can lapar ieu teh hayang sarapan teh. Jeung teu hayang we ongkoh pokona mah ieu. Da eta Akang teh asa teu tentrem hate ieu teh ieu.
1: Eleuh. Na kunaon atuh Kang? Teu damang Akang teh.
0: Nya teuing atuh teu damang naon ieu teh? Ting gering atuh mun gering kudu puguh anu karasa. Da ieu mah henteu jagjag tapi gering Akang teh.
1: Nya kunaon atuh Kang? Teu damang kunaon?
0: Titi dadangan deketan rewas kabina-bina. Terus neuteup ka ian, nu diteuteup imut, terus narik napas jero bangun seunggah.
2: Lain gering atuh Ti.
1: Nya kunaon atuh Kang?
2: Aduh.
0: Terus terang ieu teh Akang teh inget wae kana jang di pasi ini Ti anu kungsi dibada mikeun ti heula. Akang mah unggal peuting teh ngalamun nyawa ngerasa bari mepeneh hate anu geus teu sabar hayang geura narima jawaban ti Titi. Tak eta nu jadi sababna mah jadi Akang teh gering nangtunggalang layung meureun nya eta teh nya. Cek ian terang-terangan sabab geus teu bisa nyimutan perasaan hatena. Ari nya Titi ngabetem da jantung naratug deui.
1: Aduh. Cenah icalanya di dieu mah nya.
0: Nagah reupeun kios atuh sisi jalan atuh puguh. Untung teu ganeng di dieu mah da jalan-jalan ieu tada sepi jalanna. Coba lamun di jalan utama, aduh. Sajabati pasuribar mobil motor teh. Udah dagang biasa dagang anjleung. Ieu mah leuheung sapisa kieu mah. Aduh. Aya weh hibangan aduh tuh. Salah motor deh aduh ieu mah yeuh.
1: Taskeun tukang taskeun Kang.
0: Nya eta lah pokona mah. Akang teh aduh. Hayang geura narima jawaban ieu teh. Hayang geura narima jawaban ti Titi ieu teh. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti kitu tah. Hayang geura narima jawaban ti Titi anu pasti. Nya Titi ngabetem jajantung naratug deui padahal tadi mah geus tenang manehna teh. Da geus boga pijawabeun anu pasti. Tapi ari geus pajonghok mah jeung ian anger we aya rasa era paur melang sieun jeung rupa-rupa deui anu nyimutan kana hate Nyi Titi. Ti
1: kah
0: nah kalah ngahuleng kitu atuh kumaha geus kapikir tapi punten ieu teh Akang teh lain ngorobokan ngandabongan geus janji yen sakitu poe rek mere jababan. Cik Akang hayang ngadenge nah kumaha ieu teh jawaban Titi teh nah bodas nah hideung nah abu-abu. Cek ian kapalang bluk brak.
1: Kang Ian
0: naon kumaha nyasok carioskeun atuh Ti gelis
1: sararasna tika pungkur oge ari sadirieun abdi mah bingah we nu aya takitu Kang
0: maksana kumaha bingah kumaha ieu teh
1: sumuhun maksud abdi teh abdi bingah abdi dipikapalai ku salira Akang sok sanaos abdi teh rumaos istri mah dulang tinane Kang tewasa amun nolak isin pipilih ngarumaoskeun kana sipat ting istri tak kitu Kang nenging nya asa teh nyuhunkeun waktos abdi teh banget hariwang Kang boh bilih aya halangan harungan tinu sanes.
0: Halangan harungan kumaha ti maksudna
1: anu kahiji aya halangan ti tuang Rama kali tuang Ibu sareng sadarek Kang Ian santeun atuh anjeunna oge tangtos kagungan sawangan kagungan kapalai kagungan cita-cita upami téh mah teu sapuk sareng kapalaina sok ingis ku bisi rempan ku beja matak janten mamala kasadayana Kang.
0: Kitu bajeng
1: atuh kaduana abdi mah rumaos kaayaan abdi téh batang sakieu Kang. Apantos nemrak teu kana dijentrekeun deui. Da tuang Rama tuang Ibu oge parantos sami uninga. Naha saha ari abdi? Turunan saha, turunan naon, ti mana, urang mana? Sareng kumaha kaayaanana abdi? Janten ku abdi teu kana dibejer beaskeun Kang da parantos ka uninga ku sadayana. Harkat abdi teh kumaha atuh? Harkat pembantu, harkat badega anu bebujang di Ibu Rama salira. Tah sakitu anu janten emutan teh. Nah kinten-kintenna moal lingsem, moal isin upami téh mah abdi ngabangun rumah tangga sareng Kang Ian atawi Kang Ian mihukum diri abdi. Moal matak janten panghalang ka salira. Oke kana kalancaran urang duaan Kang.
0: Kitu ceuk Nyi Titi mani norowelang kawas geus meunang ngapalkeun harita teh. Atuh puguh Ian rada ngahuleng. Ian rada ngahuleng. Ian rada ngahuleng ngaraga meneng. Asa can aya jawaban. Ari mangrupa kitu mah. Ian eta meni kerung. Hatena can sugema malah kalah jadi hariwang bisi teu hasil. Tapi Ian neger-neger maneh geuwat nanya deui ka Nyi Titi. Ke. Ari Titi teh kumaha atuh nu sanyana ieu teh? Ti ieu mah ulah wakang emutan nu sanes. Ulah seureuting nu dipikahariwang. Emutan mah antawis Akang sareng Titi. Tak eta. Akang sareng Titi welanan. Kumaha?
1: Sumuhun. Sadirieun abdi mah nampi Kang.
0: Jadi nampi. Narima kana kacinta Akang.
1: Nampi Kang.
0: Aduh, alhamdulillah. Ti.
1: Kumaha, Kang?
0: Ian teu kuat. Ngesun kening sareng taara Titi harita teh.
1: Teking atukan teking kitu, Kang.
0: Henteu. Bakal kubingah ieu mah. Punten. Jadi Titi nampi.
1: Nampi, Kang.
0: Nyi Titi rei celina eceuy bet era tas ngomong kitu teh malah jajantungna jadi ratu. Alhamdulillah. Nuhun ti. Eta nu dipenta ku Akang mah sakitu oge cukup geus kuat bisa dicekel ku Akang. Keun urusan bapa ibu jeung yayan mah jeung nu sejenna eta mah urusan Akang. Sabab Akang oge sadar pisan Akang teh. Yen sagala rupa merlukeun perjuangan, moal janji hasil, moal gampang kawas ngahuapkeun sangu anu geus aya dina piring. Akang geus siap pikeun bajoang ngahontal ieu cita-cita. Nu penting mah titik kedah pancegela naha nyaan kersa nampi kana katresna ti Akang. Tak itu eta ngarupakeun perjuangan Akang jeung kacenakan Akang kana hate Akang greg ti mun kitu mah ti
1: Kang. Kang Ian tunggerketan kita tukang. Ah, isin abdi jadi na tukang.
0: Dina naon atuh da moal bohak atuh ti atuh. Kanyaah, kanyaah ieu mah kanyaah ti. Ngahormat akang teh ka Titi teh. Ngahargaan ka Titi sebagai wanita. Tah, da ayeuna mah geus tandas kitu. Akang moal asa-asa deui. Boa engke ge sore bade langsung babeja ka ibu jeung ka bapa supaya buru-buru rengse. Kitu maksud akang teh ti.
1: Kang Ian.
0: Kumaha?
1: Nah teu lagung saya atuh ditahan heula kang ulah ka nyerus ka ibu jeung ka bapa.
0: Is. Teu bisa kitu. Ieu kudu ieu cita-cita akang nu murni ti. Cita-cita akang anu gede ka cida ieu teh. Gede pangaruhna keur akang. Suga nama-nama sumanget akang keur usaha ti.
1: Nuhun atuh Kang Ian, nuhun Kang.
0: Geus teu kagambarkeun kumaha bungahna hate Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Nyi Titi ngarasa bagja jeung lugina. Asa manehna wae nu panggedena milik teh. Eta lantaranna teu ngimpi-ngimpi acan bakal dipikahayang ku anak dunungan. Tureta dunungan teh sakitu bageurna. Komo yayen mah kari-kari ayeuna ku Ian dipikahayang pisan nyapuguh beuki ngarasa bagja Nyi Titi teh atuh. Kitu deui Ian, ajen dirina anu tadina geus dihanap. Asa ngajol deui ka luhur da keuning bukti aya keneh nu asih kana dirina. Daek ngarti kana kahayangna jeung ngacenan keneh ka manehna. Hal ieu teh ngahudangkeun sumanget anu pohara mere kapercayaan kana diri pribadi modal anu kuat pikeun ngudag kamajuan pikeun kahareupna. Atuh saturuyna mah Nyi Titi jeung Ian upreg ngobrol namplokeun eusring batin ngabudalkeun rasa bagja anu geus dikemu salila-lila. Harita mah koredas dibudalkeun ngan tangtuna wae dina batas-batas norma anu geus ditangtukeun. Teu wani ngalanggar kana aturan. Da puguh manehna teh masih keneh can kaiket ku hukum antara Titi jeung Ian teh. Nu akhirna patari janji paheut pasini yen rek sama pahit sama manis sidik pihabekeun diri sejak bebarengan ngamah sakeura rumah tangga ngadugdug ka pulo tujuan nyatana hirup bagja di dunya jeung di akhirat.

anu curug dihaturan ka kuwe. Cerita anu baheula. Pamekaan para bujangga dina ngoning nyarita tara nembes cerita jentre sok nganggo sindang siloka salah sahiji contohna mun ngagambarkeun